0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa.
2: Radio Alfa.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.